המסכים יחלט ילי עוד קרקות נבולי נקומי איזבלה כמה פרזמי עלילה כשה עוד קרקות נג'ה